Вітаю всіх вас, дорогі слухачі, які то час слухаєте цю програму. Вітаю вас у ім'я Ісуса Христа і хай мир Божий, мир, який дає наш Спаситель Ісус Христос, запанує кожному серці і кожному домі, там, де ви знаходитеся. Хай Бог благословить цю радіостанцію, хадяїв, також тих, що керують цією програмою. Хотів би з вами поділитися Слово Боже і напід заголовком такі слова. Написано є, що Слово Боже має силу. І на першому місці буду читати Слово Боже, яке знаходиться в Євангелії від святого Матвія, 4 глава та 4 вірш, і каже такі слова. А він відповів і промовив, написано,

Dnes chlíbom samém bude žiti людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Хай Бог благословить його благословені слова. Дорогі слухачі, коли ми читаємо Євангелію від Матвія, той четверту главу, і де Ісус був взяний за 40 днів пустеню, то диявол його спокушав за тих 40 днів. І ми бачимо, що Ісус Христос постив він 40 день і 40 ночів у кінці зголоднів. І хитрун, диявол, спокусник, приступив до його і каже до його: коли ти справді син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Але Ісус, син Божий, дав йому відповідь тую, що є написано: не хлібом саме буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І ми знаємо, дорогі слухачі, я разом з вами, що Слово Боже є діяльність, записано в Святій Євангелії чи в Біблії, і воно було написано, коли Бог давав слова через свого Святого Духа, так для пророків, і також для учнів, щоб усе це уписували і могло вчинити Слово Боже, дойти до нас, щоб ми справді кріпилися цим Словом і годували нашу душу, яка також потребує їжу. Бо на тіло я вірю і знаю, що ми багатько дечого даємо їсти, але наша душа також потребує щоденної, як вам сказати, щоденного їжі. І ця їжа є це Слово Боже. Коли ми його читаємо, коли його сповнюємо, воно наповнює нашу душу радістю. І ми знаємо, далі Слово Боже нам каже, то буде Євангеліє також від Матвія, 4 глава та 10 вірш. Тоді каже до його Ісус: відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму уклоняйся і служи одному йому. Ми бачимо, що спокусник воював там іскай і показував усе для Ісуса. Не тільки цей хліб, який він казав йому. І ми знаємо, спокусник до його говорив: якщо справді ти син Божий, то укинься з тієї гори. Але Ісус сказав до його: відійди від мене, сатано. І коли ми живемо в цьому світі, цей спокусник, диявол, хитрун, який тільки не є злодій, мартрайсниць, і він заганяє багатько людей у погибель, але він ходить, як той лив ревучий, за людиною, щоб спокусити, і щоб ця людина могла упати у гріх. І коли людина слабенько духовно, дуже легенько упаде. Чому? Бо він хитрун, знає, як підійти і до кого підійти. Але коли людина справді стоїть вірно на цій дорозі, яка веде до спасіння, чи яке спасіння, яке було звершене Ісусом Христом там на Голгофському хресті, то кожен один, коли має цю силу Божу, і Дух Святий наповняє силою, кожен один може сказати: відійди, сатано,
Бо ж написано є: Господеві Богові своєму уклонися і служи одному Богові йому, бо тільки один Бог є, Творець неба і землі, і також Він є наш Творець, нема іншого Бога, і нема іншої дороги, яка веде до спасіння, тільки через Ісуса Христа. Бо Він сказав: я дорога, життя і правда. І ніхто до Отця не приходить, тільки через мене. Ми знаємо, що коли ми що просимо, ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Нема ніякого святині, ні святого, який ми повинні уклонятися. Через те апостол Павло говорить до римлян у 14 главі та 11 вірш, ми читаємо такі слова. Бо написано: я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожний язик, і визнає Бога кожний язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Хай Бог благословить ці слова. Написано, дорогі слухачі, і я разом з вами: я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і кожен язик буде визнавати, що Господь є один Бог. Нема іншого Бога. Можливо, по цьому світі інші є, кай що є багатько богів. Ну ні, один Бог, один Спаситель, Ісус Христос. Нема іншого Бога і нема іншого Спасителя. Бо тільки Син Божий, Ісус Христос, водав життя за нас, грішників. Ніхто більше не віддав своє життя. І сьогодні Ісус є наш Спаситель. Сьогодні Ісус є на нас Ступитель. І Він сьогодні є наш друг. Але не забудьмося, що одного дня схилим коліна перед Ним. І кожен язик буде визнавати ім'я Богові. Боже, і ми знаємо, що коли ми станемо, усі стануть на колінках, бо кожне коліно схилиться перед Ним, буде визнавати Бога. І тоді буде чути кожен один з нас, що ми посіяли на цій землі, оце і будемо і жати. Так що, дорогі брати і сестри, слухачі, приятелі, приятельки, я разом з вами стараємося жити по Слову Божому, щоб одного дня, коли схилимо коліна перед Богом, ми могли почути те є слово, слово, що вийдіть, благословені у царство моє. І ми знаємо, що без святості ніхто не побачить царства Божого, бо так є написано. Коли ми читаємо Слово Боже, це буде перше соборне послання апостола Петра, і де апостол Петро пише такі слова. Перша глава і 16 вірш. Бо написано: будьте святі, я бо святий. Чудові слова. Є написано: будьте святі, я бо святий. Бог є Бог святий. Ісус Христос є святий. Нема іншого Бога і нема іншого Спасителя. Тільки Ісус Христос. І ми знаємо по Писанні, що є так, як написано. Без святості ніхто не побачить Божого лиця. Так що, дорогі слухачі, я разом з вами стараємося, щоб ми справді могли жити
по Слову Божому і святості. І одного дня, коли станемо перед лицем Господнім, щоб ми почули ті слова, де я вже сказав: «Уведіть Царство Боже, мої друзі, бо ви зарубили це є». Але багатсько буде чути інше Слово Боже, Слово від Бога, бо той час Ісус Христос буде суддєю, і Він скаже: «Відійдіть від мене, бо я вас і не знаю». Тоді буде плач і скрегіття зубів. Так що той час, дорогі слухачі, що слухаєте цю програму і ці її слова, нехай Бог всіх вас рясно поблагословить там, де ви знаходитеся, і слава нехай буде для нашого доброго Бога і Спасителя Ісуса Христа. Владико неба і землі, во імені Ісуса Христа, той час я, Господи, підношу молитву, і хай ця молитва дойде до трону ласки Твоєї. Прошу Тебе, Господи, поблагослови кожного слухача, де тільки знаходяться. Поблагослови, Господи, ті, що керують цією програмою. Поблагослови, Господи, хазяїв цієї радіостанції. Також, Господи, дотокнися сердець своїм Духом Святим до тих людей, що, можливо, ще не прийняли Тебе як свого особистого Спасителя і могли прийняти Тебе, щоб сьогодні, коли будуть чути цю програму, мати надію на вічне життя і одного дня підстати перед Богом, бо всі ми станемо і схилимо коліна перед Тобою і будемо чути нашу заплату. Господи, Боже, я благаю Тебе, можливо, той час, хто потребує оздоровлення, простягни руку благодаті, і, Господи, допоможи і охорони, і поблагослови, і хай ця рука Твоя, яка була прибита на хресті, хай буде оздоровленням для кожного слухача, який потребує. Також, Ісусе, благаю Тебе за тих людей, що, можливо, переживають у смутку, прошу Тебе Твоє імення, потіш своїм Духом Святим кожного одного. А Тобі я, Господи, той час складаю подяку і хвалу як великому Богові, Отцу, Сину і Святому Духові. Амінь та амінь.

є Бог. Є Бог, я бачу це у всій природі. Усе світ весь і рідня нам Земля. У всіх планетах усюди повна згода. Колись була безмежна зіра нуля, став світ його діла. Є Бог, я бачу це в розсвіті ранку, як день прийде, відходить темна ніч, і рветься сонце легковійний та танком, і вечір знов зустрічається у віч. Бог є, це певна річ. Є Бог, я бачу це в півному небі, я бачу там мільйонів ясних зір, мандрують в рад без перешкод одна однім. Дивує це наш зір, і то все Божий твір. Є Бог, я бачу це у хмарах, що над нами, які летять гень, бо по вершинах гір, і блискавки, і громоясні стріли, великий світ не змірить землемір. Бог є, хоч вір і не вір. Є Бог, я бачу це в могутніх горях. Хто ж їхні шлії збудувати міг, що їх верхи синіють гень у просторах, тумани, хмари котяться по них. Бог мудрий майстер їх. Є Бог, про це свідкують океани, бурливе море хвилями шумить, як часто б'ють, лютують урагани, так на пароплаві тонуть одну мить. Не Бог цим всім радіть. Є Бог, дивись, як річка по долині, біжи собі тихесенько, зворшить, і зір біжить, і поміжли людини. То тут, то там, турботно млин гурчить, бо добрий Бог не жадить. Є Бог, я бачу це у весні чудовій, я чую це пахущих квіточках, я бачу це у гаях, у лісах, у Дніпрові, я бачу це у полях, у гулах, у садах. Є Бог, він в живих квітках. Є Бог, я чую, як пташки співають, який то ніжний, любий голос їх. Вони живого Бога прославляють. Хто ж їх натхнув до радості їх потіх? Лиш Бог один це міг. Є Бог, я бачу це навколо себе, я бачу скрізь, що все є на листі, де тільки глянь, на землю небо сіє. Бог був і є, і буде у буті, він є у моїм житті. Є Бог, про все не у силах
нам сказати, збагнуть це у силах розум наш, і мер нема, щоб змірять, доказати, оскільки у його добрих ласк Бог вічний, батько наш. Є Бог, і я вірю, і добре знаю, що Він є вічний, завжди добрий Бог. Для Його жити і в Йому служити я бажаю, бо з Ним нема ні сліз, журби і тривог. Є вічний, добрий Бог. Амінь.